kunge tiri vapenyu mufunge. Ah, kunyanya kudai tiri munyika ino. Ah, yes, South Africa iri kupisa kudai. Ah, tiri kuchengetwa na Mwari.